no sorry gure Israel for no na yi o ma free misrim na mose koje amra edu na ba na okoye no di na kakra o ma yi o som ka aye busom e som no na wa sorry gro awro hu nyina e som busom no o se nye bi enye bi mane ma o trim da se wa ko fa die bi sa honini o fa die bi se we ye o nyame e bra nyame o boss ro nya sase wo so no ho ewo o se nye bi nye bi wate e bi suso e ma kwan e ma adwamammo verse 8 enso wo ma ye mo adwaman se de wo bidum boye na wo mpim adiodum yensa totɔ edakro no e ma adwaman ho adwene ene egue phone so ubie phone mu a kan kaso ko social media na obi a woro ho no da so ompiam firi so nko na te ho no wo he na go di tri mu be so dai na oni obi da o se obi di na chi tabi de wo hwe ye no ena awore se wo tri mu ena de akodan dai mu na se ba na opia firi ho a ana onti sa be ne so timi si anoma kwaso ontum fa otri so ba beti be si anoma kwaso o chikirebu wo tri mi mu nti e ba bia ko wa na wo dia wo pe kura dum no enso be hwa so ho dai na fi akono no nyini bo hu an se akoto bo na ye kuta ne pom no o se bonsam na wo ko no bonsam na de wo ko ye o se enso wo ma ye ma dwama se de o mu bi no bo ye no na wo mu pima de o no me nsa to to da kro no a elu bi o mu so se twu hu e fri se o so nyame ahwe no o se don't be presumptuous in rebelling against God wan kasa de o se menye so me ya hwe se nyame be ya me ya hwe se nyame be kumi a obi asimo kai se nyame wo hopa na watwe jot na apia kosoro hu nyame wo ha ko nkume obi ne bo ni tie ku no se nyame anku a obi be den obi ku ojiji nyame se nyame tie asepa otimi ka sem bi me de babru bo bi hudua ade na ona awia wo na de babru bo no hudua se anya wo no a ebe nya wo da bi na bi do nyame no pe nyame sa kosoro ska ne he ni botom nso no do nyame ojiji nyame wa wa dam na na wutu enye sawate ebiom soso o se anwiwi enkasante anyame anwiwi first 10 enso mu nwiwi se de mu binom anwiwi se na o sefo be se wo no ana de efie anwiwi aso dem anwiwi adwumam anwiwi obie anwiwi embusa o se anwiwi ye ne de na timi sesa no ana unya anyame anyame na nkasa anya na de na ujai die oje die Israel fo nwiwi na dodo na to ewa esere so na won ko duru asabosha asasere so no twe ho na jai manya nkupon nyame na nim di obeye na mo de ose wo ye pa de se obeye mpa ebo fo ah luka e tredun wotwe chichemu ba ko Luke chapter 18 mekenkan verse 1 o se no buon baby de kire wo se etwa se di pa no bom pa ye da onye dai omre ho sawu disa amane no konyame ne mpae bo a nka onya no ye dadada na oti baabi na utwa ajo na onwiwi na bade no so ya ne kwa ne koso na se ya ne sei fama onyame he so nyame ntimi nya na mpae bo ntimi u odima mpae bo enkotosre na wo bom pae ye esesa ne ma sesa hwebre e bo na ne ma dane hye nyame ani onyam na betimi aboa wo nenda betimi atwo na fe wa wiata so se frank bible no he o twini mu tan we ko tie twa daniel etie di kan obi a ope heavy akon na jina sie ni ewu daniel me kan chapter 1 verse 8 bi o twa sam ko na yen kin kan daniel chapter 1 verse 8 ti o nyame asem o se daniel bo ni trim se om fa o hene nuane ne ensa onom no engu no fi enti o se pia fo hene no na wangu no fi praise the lord hallelujah bo trimpo se me abrantie me mfa nsa ensa me ho me mfa ma ensa me ho me mbako hibra bo trimpo sa wo betimi agira na nya de wo akwatra ma mu ne ya buru mu abrantie bi am ho no na ya bonu se ma bonu ma na mtimi da wa tie nkwasi asem sei wo ya punching bag enso so ya buru mu sa obi ba ya wo no ye si ni mu se ye si fufo wi so e ne ya wo nka wo oti ma mu nti me pa ocheo Daniel de o se da bi me fa babra bo ngura engura to presa mi so mi mu mi jere mi mu die mu na me mre mi mu ase e mansa hwe root boni trimpo se ope Israel fo mu atra na da bi nyame afa no so awo agenkwa no na sefo bi na agenkwa no efiri mu bae ye hwe agenasie pa o si ye bra empo Naomi e hwe ne se onsan tie root chapter 1
verse 16 through 19. Agyina sɛ ne bi no ɛnyɛ nka so a meka.